0: ئىشلەشتىن تەۋسىيە قىلىمىز. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە باشقا جاي، باشقا رايوندىكى دوستلارمۇ ھەم شۇنداق شۇ ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالغايسىلەر دوستلار. سۇ تولۇقلاشقا دىققەت قىلغايسىلەر. ئۇنداق بولسا دوستلار، بىراز ئېلان ئاڭلىغاندىن كېيىن يەنە پروگرامىمىزنى داۋاملاشتۇرىمىز.
1: 7-نچى ئايدا خۇڭشىڭ مەيكەيلوندا سوۋغات ئۈزۈلمەيدۇ. بۈگۈندىن 7-نچى ئاينىڭ 19-نچى كۈنىگىچە 7 يۈەن 1 مو 2 پۇڭ 300 يۈەن ھېسابلىنىدۇ. مال باھاسى دۆلەتنىڭ ياردەم پۇلىدىن كېيىن يەنە 10% چۈشۈرۈلىدۇ. 1000 تال تالون كېسىش مۇكاپاتى تالون كەسكەن ھامان بېرىلىدۇ. بەلگىلىك سوممىغا يەتسە چۇاڭۋېي ماركىلىق 83 دىيوملۇق تېلېۋىزور سوۋغات قىلىنىدۇ. تېخىمۇ كۆپ سوۋغات مۇكاپات خۇڭشىڭ مەيكەيلوندا. ئادرېسى كۆرگەزمە يولى 618-نچى نومۇر.
2: تور ئىشلىتىۋاتقاننى قېتىۋالسا ئىچىڭىز پۇشامدۇ.
3: 21 يۈەنگە ئەتكەن چاي سېتىۋېلىپ ئىچىشكە قورسىقىڭىز ئاغرىمدۇ.
2: ئوقۇش پۈتتۈرۈش پەسلىدە پۇل تېجەشنىڭ ئەپچىل چارىسى كەلدى. شىنجاڭ تېلېگرافىنىڭ ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىغا قاتناشقانلار ئۇنىۋېرسال مەنپەئەت يۈرۈشلۈكىدە ئۈنسىن ئايلىق كارتىسى، چاي ئىچىملىك بېلىتىدىن خالىغاننى تاللىيالايسىز. ئىچىملىكنى خالىغان ئىچىپ تورغا راۋان چىقالايسىز. تېزدىن شىنجاڭ تېلېگرافىنىڭ تىجارەت زالىغا بېرىپ بېجىرىڭ.
4: دىققىتىڭلاردا بولۇۋاتقىنى سەپىرىڭىزدە بىز سىرداش پروگراممىز.
5: سەپەردىكى مۇڭدىشىش ئەڭ كۆڭۈللۈك. قېنى كېلىڭ مۇڭدىشايلى، سىردىشايلى.
6: سەپىرىڭىزدە بىز سىرداش پروگراممىزنى ئاڭلاۋاتامسىز؟
4: سەپىرىڭىزدە بىز سىرداش.
6: سەپىرىڭىزدە بىز سىرداش.
5: 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى.

تاكيه كاۋا بەدەندىكى نەم ئىسسىقنى ھەيدەيدۇ. بەدەندىكى كىشىنى بىئارام قىلىدىغان نەم ئىسسىقنى ھەيدەشتە تاكيه كاۋىنى ئالدىن تاللاشقا بولىدۇ. كاۋا تۈرىدىكى كۆكتاتلار پىژغىرىم ئىسسىقتا بەدەنگە سۇ تولۇقلاپ ئىسسىقنى ياندۇرۇپ ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. تاكيه كاۋا ياز پەسىلدە كۈتۈنۈشتىكى ئېسىل يېمەكلىك ھېسابلىنىدۇ. تاكيه كاۋىنىڭ تەمى سۇس تاتلىق، تەبىئىتى سەل سوغۇق بولۇپ، ئىسسىقنى قايتۇرۇش، كىچىك تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىششىقنى ياندۇرۇش قاتارلىق ئۈنۈملەرگە ئىگە. تاكيه كاۋىنىڭ ئەڭ چوڭ ئۈنۈمى ھۈللۈكنى ھەيدەش بولۇپ، دورىلىق قىممىتى بولغان تاكيه كاۋا پوستى بىلەن تاكيه كاۋا مېغىزىنى بىللە دۈملەپ پىشۇرۇپ ئىستېمال قىلىپ بەرگەندە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

بۇ يىل ياز ئادەتتىن تاشقىرى ئىسسىق بولدى. تومۇز ئىسسىقتا ئازادە، يېنىك، ھاۋا ئۆتۈشىدىغان كىيىملەرنى كىيىڭ. كىيىملەرنى كۈندە ئالماشتۇرۇپ تۇرۇشقا، ۋاقتىدا يۇيۇشقا ئەھمىيەت بېرىڭ. سۇيۇق سەلەڭ تاماقلارنى ئىستېمال قىلىڭ. خام ۋە سوغۇق يېمەكلىكلەرنى ئاز ئىستېمال قىلىڭ. ئېشىپ قالغان قورۇما تاماقلارنى يېيىشتىن ساقلىنىڭ. ھاۋا تەڭشىگۈچنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى 26 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن تەڭشىمەڭ. دېرىزىنى قەرەللىك ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇپ تۇرۇڭ. يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايى كۆرۈلگەن مەزگىلدە ئۇزۇن ۋاقىت سىرتتا پائالىيەت قىلىشتىن ساقلىنىڭ. چۈشتە مۇۋاپىق ئارام ئېلىپ، ئۇيقۇنىڭ يېتەرلىك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ. تاۋۇز، سوغۇق ئىچىملىك، مۇز قوشۇلغان قەھۋەنى مۇۋاپىق ئىچىڭ.

0: ئىچىدىكى خەلق رايى ئۇلىنى مۇستەھكەملەش، تەدبىرنى ئىلمىي بەلگىلەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئەمەلىيەتنى چىقىش قىلىپ، قانۇنىيەت بويىچە ئىش قىلىپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشنى كەڭ ئەۋجىگە ئالدۇرۇپ، ھەر بىر تەدبىرنىڭ ئوبيېكتىپ قانۇنىيەتكە ۋە ئاممىنىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن كېلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىشلەشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇپ، قىيىنچىلىقتىن باش تارتماي، مەسئۇلىيەتتىن قاچماي، دادىللىق بىلەن خەۋپ خەتەردىن غالىب كېلىپ، خىرىسقا يۈزلىنىپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىپ، شىنجاڭ خىزمىتىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى ئىلگىرىلەش، يېڭى ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرۈشكە مىخ قېقىش روھى بىلەن تۈرتكە بولۇش، سىستېما قارشى تۇرغۇزۇپ، بىر قاتار مۇھىم مۇناسىۋەتلەرنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ، شىنجاڭ خىزمىتىدە ئەبەدىي ئەمىنلىككە تېخىمۇ پايدىلىق تۈپ ئۆزگىرىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باشتىن ئاخىر باش ئورۇنغا قويۇپ، مۇقىملىقنى تۇتۇش بىلەن تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككى تەرەپتىكى خىزمەتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ بىرلەشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، مۇقىملىق ئارقىلىق تەرەققىياتقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، تەرەققىيات ئارقىلىق مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئومۇملۇق بىلەن قىسمەنلىكنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، دۆلەت ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىش داۋامىدا ئۆز تەرەققىياتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، تەرەققىيات داۋامىدا دۆلەتنىڭ مەنپەئەتىنى تېخىمۇ ياخشى قوغداش، ھازىر بىلەن كەلگۈسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، ھەم نۆۋەتتىكى تەرەققىيات مۇقىملىق دۇچ كەلگەن گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى ياخشى ھەل قىلىش، ھەم ئەبەدىي ئەمىنلىككە مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك ئۇللۇق ئۇزاق مەزگىللىك خىزمەتلەرنى پۇختا ئالغا سۈرۈش، ھادىستىن تۈزەش بىلەن ماھىيەتتىن تۈزەشنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش بىلەن بىللە، چوڭقۇر قاتلاملىق زىددىيەت مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، ئەبەدىي ئەمىنلىكنىڭ ئۇلىنى پۇختىلاش، ئاشكارا نەتىجە بىلەن يوشۇرۇن نەتىجىنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، ھەم ئامما كۆرەلەيدىغان، ھېس قىلالايدىغان، نەپكە ئېرىشەلەيدىغان ئەمەلىي ئىشلارنى، ھەم كېيىنكىلەر ئۈچۈن يول ئاچىدىغان، ئۇل سالىدىغان، ئۇزاققىچە نەپ يەتكۈزىدىغان ياخشى ئىشلارنى قىلىش، خىزمەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىقتىكى تۈرلۈك ئىشلارغا پۇختا تۈرتكە بولۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭنى جاسارەت بىلەن قۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇمىي يۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ سىجىل، مۇقىم، ئۇزاققىچە مۇقىم بولۇشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغداپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېز تۈرتكە بولۇپ، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش سالمىقىنى زورايتىپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ ھەل قىلىپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرما تەرەققىياتىغا كۈچەپ تۈرتكە بولۇپ، ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، باش شۇجى شى جىنپىڭ شىنجاڭغا تۈزۈپ بەرگەن ئۇلۇغۋار پىلاننى ھەر قەدەمدە ئىز قالدۇرۇپ، گۈزەل رېئاللىققا ئايلاندۇرۇش كېرەك.
1: چېن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى قەتئىي زىممىگە ئېلىپ، پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىش، پارتىيەنى گۈللەندۈرۈش، پارتىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىشنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىش، پارتىيەنىڭ سىياسىي قۇرۇلۇشىنى بىر تۇتاش يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، سىياسىي ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى، سىياسىي ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى، سىياسىي ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىشنىڭ سىياسىي يۆنىلىشىنى توغرىلاش، ئىدىيە قۇرۇلۇشىنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسى ئارقىلىق قەلبنى مۇجەسسەملەش، روھنى تاۋلاشتا قىلچە بوشاشماي چىڭ تۇرۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىشنىڭ ئىدىيە ئاساسىنى پۇختىلاش، تەشكىلات قۇرۇلۇشىنى تىرەك قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئاساسىي قاتلام تەشكىلاتىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، سادىق، پاك، مەسئۇلىيەتچان، يۇقىرى ساپالىق كادىرلار قوشۇنى بەرپا قىلىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىشنىڭ تەشكىلىي ئاساسىنى پۇختىلاش، ئىستىل قۇرۇلۇشىنى تۇتقۇ قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش ئىستىلىنى ياخشىلاپ، مۇلازىمەت ئىستىلىنى ئەلالاشتۇرۇپ، تۇرمۇش

0: مۇنداق دېدى. تۆر پىتىپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن، شىنجاڭنىڭ تۇرۇبا ماتېرىيالى سوليو كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى يېتەرلىك خام ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەپلا قالماي، ئېتىلىن كەسپىنىڭ يىۋېي قاتارلىق خىمىيە سانائىتى يېڭى ماتېرىيالى كەسپىگە قاراپ تەرەققىي قىلىشىغا، شىنجاڭ خىمىيە سانائىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭ پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى ئىستراتېگىيەلىك كاپالەت بازىسى بەرپا قىلىشىغا كۈچ قوشىدۇ. بۇ تۈر پۈتۈن مەملىكەت سانائىتى، بولۇپمۇ خىمىيە سانائىتىنىڭ يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتىنى كۆپەيتكىلى، ئومۇملاشتۇرغىلى بولىدىغان ئەمەلىي ئۆرنەككە ئىگە قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا شىنجاڭ تۆمۈر يولىدا توشۇلغان يولۇچى 25,906,900 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 1.38% تاشتى. ئۈرۈمچى ۋوگزالى ھەر كۈنى نۇرغۇن يولۇچىنى كۈتۈۋالىدۇ. شىنجاڭدىكى تۆمۈر يول تارماقلىرى يولۇچىلار پويىزىنىڭ قاتناش ئەندىزىسىدە ئۈزلۈكسىز يېڭىلىق يارىتىپ ۋە ئەلالاشتۇرۇپ، يولۇچىلارنىڭ سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قاندۇردى. نۆۋەتتە شىنجاڭ ئىچىدە قاتنايدىغان ۋە شىنجاڭغا كىرىپ چىقىدىغان يولۇچىلار پويىزى 86 جۈپكە. بۇنىڭ ئىچىدە ئۈرۈمچىدىن كورلا، غۇلجا، قارماي، بورتلا قاتارلىق ئاساسلىق تۈگۈن شەھەرلەر ئارا بىۋاسىتە قاتنايدىغان پويىز 8 جۈپكە يەتتى. شىنجاڭدىكى تۆمۈر يول تارماقلىرى بۇ يىل يەنە كورلا چاقلىق ئارىلىقىدا قاتنايدىغان گۈلىنىش ناملىق ئوق پويىز گۇرۇپپىسىنى يولغا سالدى. ھەمدە قەشقەر چىڭدۇ غەربىي ۋوگزالى، ئۈرۈمچى نەنچاڭ، ئۈرۈمچى ئۆمۈي شىئەن يولۇچىلار پويىزلىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، يۈرۈش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتى. ئۈرۈمچى ۋوگزالى يولۇچى توشۇ سېيخىنىڭ نۆۋەتچى خادىمى جاڭ جىڭ ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئۈرۈمچى ۋوگزالدا توشۇلغان يولۇچى 9,337,700 ئادەم قېتىمىغا يەتتى. ئۈرۈمچى شىئەن كى 366 قېتىملىق يولۇچىلار پويىزىنى ئۈرۈمچى شىئەن Z 66 قېتىملىق يولۇچىلار پويىزىغا ئۆزگەرتىپ، سەپەر ۋاقتىنى 5:48 قىسقارتتۇق. بۇ يىل كىرگەن نومكەن شىنجاڭدىكى ساياھەت مەنزىرە نۇقتىلىرىنىڭ ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇپ، بايرام دەم ئېلىش كۈنلىرىدە سەپەرگە چىقىدىغان ساياھەتچىلەر كۆپىيىپ، شىنجاڭ ئىچىدە ھەمدە شىنجاڭ كىرىپ چىقىدىغان كىشىلەرنىڭ يۆتكىلىش جانلىقى سىجىل كۆپىيىپ، تۆمۈريول ترانسپورتنى ئايىغى ئۈزۈلمەيدىغان ساياھەتچىلەر ئېقىمى بىلەن تەمىنلىدى. تۆمۈر يول تارماقلىرى دەم ئېلىش كۈنلىرى يولۇچى بېسىق مەزگىلدىكى يۈرۈش خەرىتىسى ئاساسىدا توشۇش كۈچىنى كۈندە جانلىق تەڭشەپ ۋە تەقسىملەپ، يولۇچىلار پويىزىنى پەلەمپەيسىمان كۆپەيتتى. ھەمدە يېڭى شەرق تېز پويىزى، تيانشان ناملىق ساياھەت مەخسۇس پويىزى، ئادەتتىكى مەخسۇس پويىز بىرلەشتۈرۈلگەن كۆپ قاتلاملىق ساياھەت پويىزلىرىنى ئۈزلۈكسىز كۆپەيتتى. پويىز قاتناش ئەندىزىسىنىڭ سىجىل ئەلالىشىشىغا ئەگىشىپ، يولۇچىلارنىڭ سەپەرگە چىقىشى تېخىمۇ قولايلاشتى. ئۈرۈمچىدىن لەنجوۋغا بېرىشقا تەييارلىق قىلىۋاتقان يولۇچى شۈ جايى مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: جانلىق سەپەرگە چىققىلى بولىدىكەن، ئىقتىدار باھا نىسبىتىمۇ ناھايىتى يۇقىرى ئىكەن.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن 15-5 يىللىق يىرىك پىلاننى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش يۈرۈشلۈك باش تېمىسىدىكى 7 مەيدان ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزدى. قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى 15-5 يىل مەزگىلىدە قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشنى پائال كېڭەيتىپ، زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ يېڭى ۋەزىيىتىنى يارىتىدىغانلىقىنى تونۇشتۇردى. قەشقەر ۋىلايىتى 5 پورت ئارقىلىق 8 دۆلەتكە تۇتىشىدىغان، بىر يول ئارقىلىق ياۋروپا ئاسىيانى تۇتاشتۇرىدىغان ئۆزگىچە رايون ئورنىغا ئىگە. بۇ ۋىلايەت دۆلەت دەرىجىلىك سۇپىلا توپلىنىش ۋەزىيىتىنى شەكىللەندۈرۈپ، تاش يول، تۆمۈر يول، ھاۋا يولى، ئىستروللۇق ئەشيا ئوبروت تورىنى دەسلەپكى قەدەمدە شەكىللەندۈردى. قەشقەر ۋىلايەتلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى دائىمىي مۇئاۋىن ۋالىي ۋۇ شياۋبىن 15-5 يىل مەزگىلىدە قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ خەلقئارا يۇقىرى ئۆلچەملىك ئىقتىساد سودا قائىدىسىگە توغرىلىنىپ، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا، تاشقى سودا، ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت قاتارلىق يېڭى كەسىپ ھالىتىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، جۇڭگو شىنجاڭ ئەركىن سودا سىناق رايونىنىڭ قەشقەر بۆلەك رايونىنى يۇقىرى ئۆلچەمدە قۇرۇپ، يول ئىقتىسادىنى ماكانلاشقان ئىقتىسادقا ئايلاندۇرىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: Qashqar nuqtalıq eçiş, eçivetis sınaq rayonunu iltimas qılıp qurışını tizletip, Jungu-Pakistan çigra ahalısı özara soğudu rayon.

0: قالا 2936 адам قېتىمغا يەتتى. 13 شىسى شەنشىڭ شەھەرلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى ئىشقورلىشىش ئېھتىياجى بارلارغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش ئۈچۈن كارخانىلارغا خادىم تەكلىپ قىلىش، ئەمما خىزمەت ئىزدەشتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك يولنى پائال راۋانلاشتۇردى. بۇ يىل 6 ئاينىڭ ئاخىرىدا شۇ جايدىكى شەھەر ئاھالىسى لېلەي ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسىنىڭ ئۈندىدار ئاممىۋى سۇپىسىدا ئېلان قىلىنغان خادىم تەكلىپ قىلىش ئۇچۇرى ئارقىلىق بىر ئېنېرگىيە كارخانىسىغا خىزمەتكە چۈشتى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئىشلەۋاتقان ئورنۇم، تاماق، ياتاقنى ئورۇنلاشتۇردى. كۆزلىگىنىمگە يەتتىم. ئىش ھەققى تەمىناتىمۇ ناھايىتى كۆڭلۈمدىكىدەك بولدى.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: ئاپتونوم رايوننىڭ تۇنجى نۆۋەتلىك ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ جۇڭخۇا مىللىت ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئوقۇتۇشى بويىچە كۆرگەزمە قىلىش، پىكىر ئالماشتۇرۇش پائالىيىتى 7 ئاينىڭ 13 14 كۈنى ئالتاي شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتتە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقى، شىنجاڭنىڭ ئاددىي يەرلىك تارىخىي ئوقۇشلۇقى، سۆيۈملۈك جۇڭگو قاتارلىق كۆپ تۈرلۈك دەرسخانا ئوقۇتۇش مۇسابىقىسى ھەم مۇنەۋۋەر دەرس مىساللىرى كۆرگەزمىسى تەسىس قىلىندى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقى باش تېمىسىدىكى دەرسخانا ئوقۇتۇش مۇسابىقىسىدە مۇسابىقىگە قاتناشقان ئوقۇتقۇچىلار ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەردىكى ئوخشىمىغان ياش باسقۇچىدىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىلىش ئالاھىدىلىكىنى چىڭ كۆزلەپ، تارىخىي ھېكايىلەر دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىدىن مىساللارنى تاللاپ، بەخت سائادەت ۋە جاپادا بىللە بولۇش، شەرەپ نومۇستا بىللە بولۇش، ھايات ماماتتا بىللە بولۇش، تەقدىر قىسمەتتا بىللە بولۇشتىن ئىبارەت ئورتاق گەۋدە ئىدىيەسىنى تەسىرلىك جانلىق ئوقۇتۇش مەزمۇنىغا ئايلاندۇردى. مۇسابىقىگە قاتناشقان ئوقۇتقۇچى خۇ شۇ شۇ مۇنداق دېدى: ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرلىشىغا دائىر ھېكايىلەرنى چوڭقۇر قېزىپ، مەكتىپىمىزنىڭ ئەۋزەللىكى، قىزىل مائارىپ بايلىقىنى يۇغۇرۇپ، ئۆزگىچە دەرسلىكلەرنى تەسىس قىلىپ، ھەر مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ قەلبىدە كىچىكىدىن باشلاپ دۆلەت مۇھەببىتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزدۇق. پائالىيەت جەريانىدا شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى مۇنەۋۋەر ئوقۇتقۇچىلار سەھنىگە چىقىپ ماھارەت كۆرسىتىپ، پىكىر ئالماشتۇرۇپ مۇھاكىمە يۈرگۈزۈپ، پۈتۈن شىنجاڭدىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ ئىدىيەۋى سىياسىي نەزەرىيە دەرسى ئوقۇتۇش تەتقىقاتى بويىچە پىكىر ئالماشتۇرۇش يوللىرىنى يەنىمۇ راۋانلاشتۇرۇپ، ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىق تەربىيەسى ئوقۇتۇش خىزمىتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي تۈرتكە بولدى. ئالتاي ۋىلايەتلىك مائارىپ ئىدارىسى ئىدىيەۋى سىياسىي خىزمەت بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى لىۋۇ شاۋسۇڭ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى پۇرسەت بىلىپ، پۈتۈن شىنجاڭنىڭ مۇنەۋۋەر ئوقۇتۇش تەجرىبىلىرىنى قوبۇل قىلىپ، يەرلىكنىڭ دەرس بايلىقىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مەكتەپلەرنىڭ ئانار دانىسى مەدەنىيىتى پائالىيىتىنى سىجىل بېيىتىپ، ھەر مىللەت ياشلار، ئۆسمۈرلەرنى ئورتاق ئۆگىنىش، ئورتاق ئىلگىرىلەشكە ھەقىقىي تۈرتكە بولىمىز.
2: شىنجاڭ ياخشى جاي.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ساياھەتچىلىك ئاۋات پەسلىنىڭ يېتىپ كېلىشىگە ئەگىشىپ، ئىلىقازاق ئاپتونوم ئوبلاستى ساياھەتچىلىك ئۇل ئەسلىھەلىرىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۈرلۈك ساياھەتچىلىك مۇلازىمىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، يېپيېڭى قىياپەت بىلەن جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى كۈتۈۋالدى. مۇخبىر: كۈنەس ناھىيەسى نارات مەنزى رايونى ئاقىل چوڭ سانلىق مەلۇمات قوماندانلىق مەركىزىگە كىرگەندە، ئېلېكتىرونلۇق ئېكراندا مەنزى رايونىكى ساياھەتچىلەرنىڭ تارقىلىشى، ئارىلىق ئاپتوبۇسنىڭ توشۇش كۈچى، توختالغۇ مەيدانىدىكى بوش توختالغۇ ئورنى قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلارنىڭ شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە كۆرسىتىلىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆردى. نارات مەنزى رايونى بىر گەۋدىلەشكەن رەقەملىك باشقۇرۇش سۇپىسىغا تايىنىپ، بېلەت ئىشلىرى، قاتنىشىش قاتارلىق 10 كەسىپ سىستېمىسىنى راۋانلاشتۇرۇپ، بىر ئېكراندا بىر تۇتاش باشقۇرۇپ، بىر توردا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. مەنزى رايونى قوماندانلىق مەركىزىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ جاڭجۈن مۇنداق دېدى: پۈتۈن رايون سانلىق مەلۇماتلىرىنى ھەر ۋاقىت جەملەپ، پۈتۈنلەي كۆرۈنمە ھالەتتە باشقۇرىمىز. يەنە رەقەملىك سىستېمىنىڭ دەرىجىسىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، خاسلاشقان سەيلىس ساياھەت لىنىيەسى، چۆكمە شەكىللىكى ئاۋازلىق چۈشەندۈرۈش قاتارلىق يېڭى ئىقتىدارلارنى تورغا چىقىرىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ساياھەت تەسىراتىنى سىجىل ئەلالاشتۇرىمىز. yazlıq tətil məzgili kirişi bilən Tekes nahiyəsi Qarajon mənzi rayonunun sayacılarını kütübiliş miqdarı

غاز تاشيولونىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 168.6 كىلومېتىر بولۇپ، ئىككىنچى دەرىجىلىك تاشيول ئۆلچىمى بويىچە ياسىلىۋاتىدۇ. بۇ دۆلەت يولى 219 لىنىيەسىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى.